ngape funi solo. Zavele zamkati solo. Ay, bengklome na izolo. Engtela ngeindaba zayizolo. Ay, ngape funi solo. Zavele zamkati solo.